0: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.
1: This is the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušajte Vremeplov na talasima Banja Dvojka radije i evo koji su to događaji kroz istoriju između ostalih obeležili današnji dan 5. septembar 1899. godine. Na današnji dan je preminuo srpski državnik i istoričar Jovan Ristić, vođa desnog krila liberalne stranke, jedan od najznačajnijih srpskih diplomata 19. veka. Uspešno je vodio pregovore sa Turcima o oslobađanju srpskih gradova, bio je predstavnik Srbije na Berlinskom kongresu 1878. godine, dva puta regent i tri puta premijer. Napisao je diplomatsku istoriju Srbije od 1875. do 1878. godine. Na današnji dan, dakle 5. septembra 1972. godine, pripadnici palestinske terorističke organizacije Crni septembar kidnapovali su, a potom ubili 11 izraelskih sportista, učesnika olimpijskih igara u Minhenu. U 24-časovnoj pucnjavi na aerodromu poginula su i četvorica terorista i jedan zapadno-nemački policajac. 1997. na današnji dan u Kalkuti je preminula majka Tereza, misionarka koja je život posvetila siromašnim i bolesnim. Za svoj humanitarni rad dobila je 1979. godine Nobelovu nagradu za mir. Albanka, rođena u Skoplju, stupila je 1928. godine u Družbu Majke Božije od Loreta u Irskoj, a potom je u Kalkuti 1950. godine osnovala novu družbu Sestre misionarke ljubavi. 2009. godine na Ohridskom jezeru je potonuo brod Ilinden na plovidbi do Svetog Nauma, pri čemu je poginulo 15 državljana Bugarske od 57 turista i osoblja koliko se nalazilo na brodu. I 2021. godine, na današnji dan, dakle 5. septembra, mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije ustoličen je u Cetinskom manastiru. Mitropolit i patrijarh Srpske pravoslavne crkve stigli su na Cetinje helikopterom, pošto su protivnici ustoličenja u Cetinskom manastiru blokirali put. U sukobima sa policijom povređeno je više desetina građana i policajaca. 8:55, slušali ste Vremeplov, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 5. septembar. Dobro vam jutro, dragi prijatelji.

Da, vidjeli smo šta to sve piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po dnevnu štampu, mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti. Darko Mladić bez dileme, mog oca su ubili prejakim opijatima. Najmučniji period su bila posljednja dva meseca. Na kraju je umro od posljedica nesavjesnog lečenja. Predsjednik država uvek bili uz nas, molimo da sahrana prođe mirno i ne bude povod za sukobe. Predsjednik o kampanji mržnje, dok god sam vlast, nećemo ovdje pravdati pasija groblja. Tribunal odbio da porodici preda medicinsku dokumentaciju. Satnica ispraćaja danas komemoracija u Domu vojske, u ponedjeljak izjave saučešća u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, pogreba Čidersko groblje, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic. Prvo provera statusa u fondu. U ponedjeljak kreće prijava za 6.000 dinara. Najnovije istraživanje rejtinga stranaka. Vučić na ivici apsolutne većine. SNS 47,2%, Studenti 31,5%. Istraživanje agencije Faktor Plus urađeno u avgustu i septembru pokazalo je i da građani imaju visoku motivaciju za izlazak na birališ. Skoro dve trećine ispitanika izjasnilo se da bi izašlo na izbore. Amerika u korenima, Srbija ima dom. Teodora i Nikolaj odrastaju uz pravoslavlje. 180. derbi u nedjelju, pritisak je sad na Zvezdi. Danas komemoracija Mladiću. Darko Mladić kaže, želimo da sahrana prođe mirno. Aleksandra Prijović, emotivna, želala bih još jedno dete, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sljedeće naslove. Porodica i odbrana iznele detalje o nesavjesnom lečenju. Darko Mladić kaže, moj otac je ubijen u Haškom tribunalu. Vučić u posjeti Severobačnom okrugu, neće Marta Kos da nam drži lekcije i unižava Srbiju. Krupni plan, kultura javne komunikacije, što je više kleveta i laži. Ponovo uništavanje srpske imovine na Gazivodama, Kurti nastavlja rušilačko zverstvo. Milijarderi bliski Orbanu na nišanu nove vlasti u Budimpešti. Milovanu Bojiću orden svetih novom učenika kragujevačkih. Zatim rafinerijska marža kroji cenu dizela. Sumporna predviđanja o trajanju rata Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana. I svašta još po nešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine. Danas, posle smrti generala Vojske Republike Srpske, osuđenog za genocid i ratne zločine, ispraća je Ratka Mladića kao državni spektakl. Zatim, kampanja ANN saopštila sinoć da kompanija, odnosno ANN, saopštila sinoć da u programskoj šemi neće više biti popularne emisije Zoran Kesić skinut sa televizije Nova S. Hoće li se graditi u Deliblatskoj peščari objekte od javnog interesa u Srbiji, i onako određuje Andrićev venac. Kako će izgledati izborna kampanja građanima Aleksandra Vučića, možda stvarno bude iskakao iz frižidera. Stefan Janjić kaže, kod njega je podela uloga jednostavna, kada koristi državne resurse, on je predsjednik svih građana, a kada traži glasove, onda je sasvim slučajno član SNS, pišu dnevne novine Danas, između ostalog i Sportski žurnal na naslovnoj strani nema stajanja, pravac finale, misli se na odbojkašice Srbije koje danas od 15 časova igraju protiv reprezentacije Turske. Sutra se igra 180. večiti derbi, Binić kaže pobjeda Zvezde uz goleadu, Milinković kaže Ilić u prednosti u odnosu na Rijeru, zatim crno-bela noć u Boru, šampion odbranio superkup i još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9:08, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu subotu, 5. septembarski dan. Dobro vam jutro!

Slušajte vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio. Obuzdavanje vatre veoma teško zbog nepristupačnog terena. I dalje se vodi borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini koja se iz sela u opštini Bela Palanka proširila ka delu te planine prema Nišu. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han. Obuzdavanje požara veoma teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila i nekoliko objekata. Predsjednik Vučić je rekao da će, ako bude predsjednik vlade, nakon predstojećih izbora formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Predsjednik je izjavio da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Ministarka bez portfelja u vladi Republike Srbije zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena, Tatjana Macura, navela je za RTS da zemlja beleži napredak u ovoj oblasti uz najavu novih zakona i daljih koraka u zaštiti žrtava. Ona je dodala da Srbija kao jedna od prvih zemalja u regionu ratifikovala Istanbulsku konvenciju i da se situacija u oblasti prevencije i suzbijanja porodičnog nasilja značajno poboljšava, ali da je pred nama još posla u jačanju institucionalne zaštite i javnog dijaloga. Specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Slobodan Minić rekao je da ekspanzija budžeta nije bila neophodna, mada slika javnih financija neće biti ugrožena u smislu održivosti. Profesor ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković ističe da se rebalansom nastavlja jak institucionalni ciklus, ali i opredeljuju sredstva kao pomoć ugroženom stanovništvu. U Beogradu je za danas najavljena Pride marš u sklopu Beograda Pride-a koji se održava pod sloganom "Ima mesta za sve nas". Povorka će, kako su najavili organizatori, krenuti u 17 časova iz parka Manježi i posle šetnje centralnim gradskim ulicama se vratiti do toga parka gde će biti organizovan koncert. Pride marš je kao protestni i borbeni dan Nedelje ponosa i njen najvažniji segment predstavlja priliku da LGBT osobe javno iskažu nezadovoljstvo zbog nepostojanja zakona koji regulišu njihove živote. Vesti iz sveta. Ukaz američkog predsjednika Donalda Trumpa kojim se nalaže da se kombinovana MMR vakcina razdvoji na tri pojedinačne komponente izazvao je veliku pažnju javnosti i otvorio brojna pitanja o bezbednosti imunizacije, organizaciji vakcinacije i mogućim posljedicama po javno zdravlje. Ekspert Ujedinjenih nacija za vakcinaciju dr. Dragoslav Popović kaže da su brojne nezavisne zdravstvene organizacije zauzele jasan stav protiv ovakvih poteza. Iza ove odluke stoji ista osoba koja je roditeljima rekla da se, kada se pojavi COVID, pije varikina, ističe dr. Popović. Vesti iz sveta sporta. Srpske odbojkašice igraju polufinala evropskog prvenstva protiv branioca titule Turske. Repriza prethodnog finala evropskog prvenstva počinje u 15 časova u Sinan Erdem Areni. Možete taj duel pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas pretežno i sunčano i vrlo toplo uz slabi umeren južni vetar sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 do 37 stepeni. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz skretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han, gori područje oko Trema, najvišeg vrha. Obuzdavanje vatre veoma teško zbog nepristupačnog terena. Dakle, i dalje se vodi borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini koja se iz sela u opštini Bela Palanka proširila ka delu te planine prema Nišu. Na terenu je, kako je RTS-u rekao načelnik sektora za vanredne situacije Srđan Mitrović, više od 100 ljudi, vatrogasaca, ljudi iz Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposlenih u javnom preduzeću Srbije šume, brojnih planinara. Požar na Suvoj planini gasi i ruski avioni ljuši na gori područje oko najvišeg vrha Trem, tako da se požar vidi sa svih strana planine. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se dakle i na teritoriju opštine Gadžin Han. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je na sednici u Nišu doneo odluku da stranka na predstojećim izborima nastupa sa listom Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, da je nosilac liste Aleksandar Vučić, kao i da on bude kandidat SNS za predsjednika vlade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će, ako bude predsjednik vlade nakon predstojećih izbora, formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Predsjednik je izjavio da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Studenti u blokadi, građani i veterani koji ih podržavaju protestuju u Nišu povodom održavanja sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke. Simpatizeri, članovi SNS-a, okupili su se kod Narodnog pozorišta u Nišu, a na Crvenom pevcu studenti, građani i veterani. U pozivu studenata na protest "Nisi dobrodošao" navedeno je da dolaze da iskažu svoj stav i mišljenje i pošalju poruku da studenti pobeđuju. Neka nas čuju i neka nas vide. Niš nije njihova partijska prćija, Niš je carski grad, poručeno je u pozivu. Prema onome što se može videti na snimcima južnih vesti, oni su blokirali raskrsnicu i zvižde pištaljkama. Vidljivo je prisustvo i policije. Inače, predsjednik Vučić je tokom obilaska naučno-tehnološkog parka rekao da je za sednicu glavnog odbora SNS-a obukao odelo i da će ući na glavni ulaz kako bi maha o blokaderima. Obratio se i svojim pristalicama ispred Narodnog pozorišta i govorio o obećanjima šta će sve biti izgrađeno u Nišu. Beograd Pride održava se danas pod sloganom "Ima mesta za sve nas", istim onim pod kojim je pre 25 godina organizovan prvi pokušaj parade ponosa u Srbiji, poznat kao Krvavi Pride. Od prošle godine Pride karavan obilazi gradove širom Srbije sa ciljem da osnaži LGBT osobe u manjim sredinama. Ali upravo taj karavan pokazao koliko je njihov položaj i dalje težak. U pojedinim gradovima ovakvi skupovi nisu ni mogli da se održe, dok su u drugim pravljeni kontraskupovi. Ono što je posebno karakteristično je što ni policija u nekim mestima, prema rečima organizatora, nije adekvatno reagovala i osigurala bezbednost učesnika karavana. Okupljanje učesnika Beograda Prajda počinje od danas popodne u 16 časova u parku Manjež, dok je početak šetnje planiran za 17 časova. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1655. dan. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner danas i sutra borave u Moskvi i Kijevu. Sa sobom nose predlog za okončanje rata, poručio je američki predsjednik Trump. Na frontu se nastavljaju udari, 4 osobe su poginule, 5 je povređeno u ruskom napadu na Kamjanske u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukaz američkog predsjednika Trumpa kojim se nalaže da se kombinovana MMR vakcina razdvoji na 3 pojedinačne komponente izazvao je veliku pažnju javnosti i otvorio brojna pitanja o bezbednosti imunizacije, organizaciji vakcinacije i mogućim posljedicama po javno zdravlje. Ekspert Ujedinjenih nacija za vakcinaciju, dr. Dragoslav Popović, kaže da su brojne nezavisne zdravstvene organizacije zauzele jasan stav protiv ovakvih poteza. Iza ove odluke stoji ista osoba koja je roditeljima rekla da se, kada se pojavi COVID, pije varikina, ističe dr. Popović.
Srpske odbojkašice igraju polufinale evropskog prvenstva protiv branioca titule Turske. Repriza prethodnog evropskog prvenstva počinje od 15 časova u Sinan Erdem Areni. Možete taj duel pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći u ostalim krajevima Srbije očekuje se prolazno oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz skretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa, vaši naše dvojčice. Dobro nam došli.

0: dvojka.
1: Vaš radio Banja dvojka.
2: Muzika kao lek sa izvora Banja dvojke.
1: Banja dvojka. Radio sa muzikom iz centra Šumadije.
3: Banja dva.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
4: Stičici, srećan rođendan, želi njen Meda.